sin leis. Mwyl na halbwm yn tygynt ag colour yn celtach er yn oed fel ramstw. Ta siw clas yn stw nach jynach siw dy cynjach geisiach rys. As fedyn ram posn yn no er yn oed fel at ffifau ag fedyn posn yn sy'n sigurus. Sio posn elia ach fy ffysam mych iawn o posn sio sy'n sigurus. Ma, Leaked out just soldier hit and heal the slickly the beef is yo quite on.

Sin vesen lesh car, el jamstavel shwech lashen roi vai posen, mananach, mek leer. Tatsen Clayton car shen yes ach ves crutch egg Mikael Marin vine fosen vesen. Yeah. Posen as dach kiet tashu geishachrish nanjin halbumanok. Teshinol anchasle de lure vai na halbumanelia. El jamstavel, Dyfel sy'n doli ersgyn taws o'n sgiol tradisiwnach. Hiel mi sgil mech iawn fesyn. Tre fan chlai dy gytar sy'n chlai marw. Wel, ta yn ryd stoili son na ciol ydyrn sy'n tre taw goel yn eich rai cioliad ta fi chostl. As cwyr e ons yfon J. Edlan. As ffyrchtyn dy agen noddad smosle. Wel, smwni Roger er ai fi fai. Smwni e, wel, ffoddwm cionach e gytar niaw hostel. Tret mi rosyn dy sefol. As es jinsi e dy charach e na gytar yn sio. Dy ynwad mai. So, rhe cionach e gytar sy'n mysh. Queg na sé hyd punt. Cleas an ulion y cwyrch yn cioli. As eis just creca ag gerra yn turis. As eis haraw haraw feim ag boira mechiawn sen, haraw feim ag yn fosn, boira mechiawn yn chostus jig cyr yn gytar sio er yn etlan. Smyni mi ddraw sen fi symol as fi yn sianach. Cyrra tisiwish gwynta.

0: your smart speaker, playing the...
1: Hello, Mishika Kremfer and Shen Tachet, Tashendra Big Mochus on Shen, Ligdun Geshachra Shen uns Energy Shen. Bavalium just cur fis du, the bee in a chrunyacht, Celtic gathering goyal toyach, an jaloon shaw chit, velna tigget in yew kionit fos, manach vel to tigget in fos a man son a chut smooge in a quirach and kioli to me credul, to be just erin in a degan nish as fathom fagin. Dvel tigidin fos e man son an chwyrra cioli jilun merish aile colista as cahlo curain. Ta tigidin hanel tigid e bi e man son an I arenach je mert je crain bi tigidin fos e man son an chaili as chwyrra cioli as son an I film, yes. Je dain ta tigidin fos e man son Celtic Songs of the Sea as Jehania to Tigidin Eman son Delith as Ancharad and Ancharad Jenkins vi in Talu Vretnach Hanel Tigide B Eman son in Mega Manx Mega Mega Kaylee Band Kaylee Tad Ulya Kregich as Tad Tigidin Fost Eman son Saltfish 40 B Jeh Sound Shore Chit Nynys ta cwyrachioli a fe reichet ag yn chrwyniacht son, well, main fawr. Ach, yn el mwyn a ffysri a man mi llawn sy'n ffos, dy jyst gre yn melia. Mae lliw, streis liam dy jyn am ffag yn siw ag rydniach ag yn chrwyniacht as, ga, tan chled yn cler ag edyn ag yn chrwyniacht.com. Ge ddefel unman a'n chasla ag yn ffeili yn y cietyn, dyd y cyndiach rhaid yn ag ynchryniacht.com. Tasyn cyrn yn wisnys, de bing ymsgeiliau chylgach, de'n VBC, as de radio fanyn son Gino yn Clare Sio Jantach, a streisiam de Gino'n Fagan Sio yn Chachn Sio Chit ag y traech edyn, cweg ar y chlag. Mae'n achor yn siw clas yn ynchled yn Clare, na ffoddi ddefel siw glal clas yn y rhys, ffoddi siw goldas manx radio.com. On for the two geishach rish ulyan a clarion to courage mach eg radio vanin on the rilk.